0: Kring hva fyrir jeg av morgon, og i dag høstavur, 13. juli. Jeg var Kjell Nålse, eller jeg ved dagsens første tøyndasending, klokkan tjei.
1: Samgångan hefur sett sér fyrir að fremja eitt mál sum fagfélög í Nekvar hafa biðið um. Atlanin að gefa frádrátt fyrir limagjald til fagfélög. Limir í fagfélögum skulu fáa frádrátt upp til 4000 krónur um árið fyrir limagjaldi. Það verður eftir Atlans eftir verk stívust frá 2022, sigur landstýri. Men ikki eitt ár um eitt annað større mál hjá fagfélögunum, til stytta arbeidsvikan. Hon ikke nevnt vi einan åri i røvene tja løkmanni i joar, og heldur ikke i fylgjeskjølnån. Ein ivetøga av skronne tja samgångne og i nøy byrja ja tenkarnån, talan om målsøtje som eitir rosandi evne. Heilsu og orskumalaraje fyrirregar uppskåte som løkmaver legger fyrir løktinje og hest. Enda mal að styrkja myndelæka arbeidi og að gjøre etterlite vi rusandi evnun greiare og månadigare, sier landstyre. Ivetøkan skal fremjast 1. januar 2022. Ut i heim, USA hefur bomba flæri enn 4. mal i Iran og i nótt, der skriver amerikanski herren Amilnon X. Malne som rakt mal tja iransku tjóarhirinne. Sambart amerikanska herrenon alupne i nótt attur sver til iransk alup og amerikansk herrfölk og i miestre, sustu dianar. Her heim atter, nutja samgångan atler eins og tan undanfarna, at loiva kommunen a sete upp vegmyndatól. Gamla samgångan kom og tindji vi uppskotnon 4. desember i fjör. Men det var ikkje ágrætt her, ta boa ver fra løktingsvelle. Undanfarna løkting heitti jo landstyrre, og ma koma vi lovar uppskoti om a loiva kommunen a sete upp vegmyndatól og a sælja aperonstøvun og i bojarløyvnon. Hesa heimild til að bruka vegmyndatól til að hafa eftirlit við almennari ferslu fyrir að auðvitað sikna og fremja sikleika hafa kommunar ikki í lóunni vegmyndatól. Kommunar skulu hafa samráð við politíi og hafa tilmæli hérna og erinn þær seta upp vegmyndatól sum lóarbrautingin umfætar. Og upptökur hérna kunnu bæra letast politínum. Þær skulle strikast og í sænasta lægi 30 dagar eftir upptökuna. Uppskoti vegmyndatól kemur í tinge og í hest. Samgångan atlar ikkje að brøyta Rúgis veitingina. Hon verur 541,8 miljoner kronor frá 2020. Rúgis veitingin fyrir tói að minka som parstur av inntökunum tja landskassanum, sigur landstyrre. Rúgis veitingin verur í 2020 mett til 6,5% av inntökunum tja landskassanum. Hon ver 6,6% í fjör. Sjóna 2020 hefur landið spart yfir 6,5 miljónir krónur við að gera rammusoppmálar keip. Ta almennir stónar keipa vörur og tænastir vera rammusoppmálar gjördir. Kjept verið til nekvar stónar og í einon. Þetta verið gjörst á kjepsportalunum. Einon fjörs uppo voru stóna her í fjör. Þetta eru 31% flæri enn í 2024. Nutcher Ramosoppmálar voru gjördir í fjör. Við vannar lúti lóti av utnurinnje skutja onkur sóglotti og elavefur í kvöld, lót til frukslót vestan, samtrygi og elavefur ella regn. Og í nótt lúti lóti vestan, samtrygi og regn. Út á nóttina veksir vindurinn upp í frukslót til fruska vindi af usuninnje, samtrygi og regn og stöfun nekv regn. Fyrra parsn í morgin frukslót til fruska vind vestan, skutja og elavefur ella regn. Hiten tjej till 11 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 508 fors. Boar to til Atla Tjauer. Det var salmer nummer 508 fors.

0: klokkan halvgon åtta.
1: Samgangan hefur sett sér fyrir að fremja eitt mál sum fagfelu og í nekv ár hefa bý um. Atlanin að gefa frátrátt fyrir límagjall til fagfelu. Limir í fagfeluun skulu få frátrátt upp til 4.000 krónur um ári fyrir límagjallu. Ta verður eftir Atlan settu versk stívust frá 2020, sigur landstúri. Men ikkje eitt år um eitt anna større mál tjak fagfeluunum, til stytta arbeidsvikan. Hon ikkje nevnt vi einan åri og i røvene tja løkman i ujar, og heldur ikkje ui fylgjeskjølen hon. Ein ivetøka av skronne tja samgongne ui nøy byrja ja tenkvaren hon. Talan om målsøkje som eiter rosande evne. Helse og orskumalarraie fyrirreikar oppskåte som løkmaver lekkur fyrir løktinje ui hest. Enda måli að styrkja mynduleika arbeidi og gera eftirlite við rúsandi evnum greiðari og månadigari, sigur landstúri. Yfirtøkan skal fremjast 1. januar 2020. Út í heim, USA hefur bombað fleiri enn 40 mál í Íran og í nótt, það skrifar amerikanski herrin á Milnon X. Málne sem eru rakt eru mál tjá íransku tjóarhýrinni. Sambart amerikanska herrnum eru álupni og í nótt aftur sver til iransk álup og amerikansk herrfolk og í miestri, svo studianar. Her heima nutja samgongan atlar eins og tann undanfarna at loiva kommunun að seta upp vegmyndatól. Gamla samgongan kom í tingi við uppskotunum 4. desember í fjör. Men það var ikkje ágrætt her, ta búa ver frá lökningsvelle. Undanfarna løkting hætti að landstyrja að koma við lóður uppskotu að loiva kommunun að seta upp vegmyndatól að selja ábærun stöfun og í bújarlöfnun. Hesa heimild til að bruka vegmyndatól til að hafa eftirlit við almennari ferslu fyrir að ökja tryggna og fremja tryggleika hafa kommunar ikkju í lóðunni vegmyndatól. Kommunar skulle hafa samráð við politíi og hafa tilmæli hérna og hann til að setja upp vegmyndatól sum lóðar brautingin umfætar. Og upptöker hérna kunnu bæra lætast politínum. Þær skulle strykast og í sænasta lægi setja við dýjar eftir upptökuna. Uppskotu vegmynda tól kemur í tindsju og í hest. Samgongan atlar ikkje að breyta rúkisveitinsna, hún verur 541,8 miljónir krónir frá 2020. Rúkisveitinsin fyrir því að minka som partur af inntökunum tjá landskassanum, sigur landstyrir. Rúkisveitingin verður í 2020 mett til 6,5% av inntökunum tjá landskassanum. Hún verður 6,6% í fjör. Sjóna 2020 hefur landið spart yfir 6,5 miljónir krónir við að gera rammosoppmálar keip. Ta almennir stónar keipa vörur og tænastir vera rammosoppmálar gjördir. Kjept verur til nekvar stónar og í einnum. Þetta verur gjörst á kjepsportalnum. Einhálfjörs uppo voru stóna her og í fjör. Þetta eru 31% fleiri enn í 2020. Nuttjó rammosoppmálar voru gjördir og í fjör. Så da vi vannar, lydde låte av utnerinje, skutja, anker solglåte og elavever. Og i kvöld låt til frukslåt vestan, samtrygge og elavever etter regn. Og i natt lydde låt vestan, samtrygge og regn. Utan natten av veksevinteren oppe i frukslåt til fruska vind av utnerinje, samtrygge og regn, og i støvån nekv regn. Fyrre parten i morgen, frukslåt til frukslåt.